mrtvý druhý deň. Kouč z kúpelky vedie monológ, miesto slov má kvapky, aspoň nepotrebuje metronóm. Mám rytmus, do ktorého sa pripája šuchot lístia. Rozpráva mi o ľahkosti bytia. Ja mu neverím ani

s Miltonom stratený raj v tom pekle. O rozmeroch 3x3 metre, a.k.a. moja izba, kde sú svetela ich tieňou. Vypíšu na srob posolstva podpísané divným menom, ktoré vravia, že môj život je krpko ničí a energetických polí. Zistujem, že nárad cudze energie bolí, keď hlavou búcham o stenu, že znova robím divnú pecku, za ktorú nedostanem odmenu. Možno paranoja, možno len ten čertný